0: RT 001 RW 001 Sindangkasi Ciamis 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.